mi hima ani ti chi kwa ji tien li wa ma su wa na yi mie ku tie ma kwa un de ku ni ju te nie nga mi hima ani ti chi kwa ji tie li wa ma su方向吹，我是我那一面枯铁马瓜，一缕门刺马，我只一度马。我不知道，你一马阿里提起过去点的我马斯。我那一面枯蝶马瓜平面散见暗部我不知道你一马阿里提起过去蝶的我马斯我那一面枯蝶马瓜因你孤独吗我撒戒此吗你一马阿里提起过举蝶的我马斯我那一面哭蝶马过一面哭马你马里不一朵我不知道你一马阿里提起过去蝶的我马斯我那一面枯蝶马瓜哈咪咪咋个流